0: Livaya Qamişloyê şehit Artêş Qamişlo û Alan Qamişlo oğir kirin. Gel cenazeyê şehîdan ji morgê anîn pakrewangeha şehit Delil Saruxan û bi duruşmeyên şehit Namrin pêşwazî kirin. Her du şehîdên Livaya Qamişloyê de encama êrişekê de jaliyê komeke çekdar ve li başûrê Qamişloyê şehit bibûn û heta najî operasyona hêzên asayiş û evlekariya hundirîn bi hevbeşî li navçeyê berdewam dike.
1: Qêrîna wan digihêje asîmanan. Li ser kezeba xwe yên ku bûne şehîdên welatê wan digirîne û dibêjin ku ew şehîdin. 11 tebaxê wateberiya çend rojan li gundê Tawîl Herb li başûrê bajarê Qamişlo. Di encama êrişa komeke nenas de du şervanên Livaya Qamişlo, şehîd Artêş û şehîd Alan yên girêdayî Wezareta Parastinê yê Sûriyê şehîd ketin.
2: Amûyî bavra xetayê bûn, xeta me ya cebeya hucûm kirin. Ez pêr hatir bûm. Da êrişî me kirin. Pişiyam şehîd, ev çi pêr çê bûn.
3: Em hevdu destê xwe bigirin bikin yek, em ji bo evên dîmac here serî, Ermancê dijmina Ermancê wan hêzên şendre û tarî hêzên veşartî bi cî nebin, gerekî ji bo vê yekê jî em hemû şiyar bin, gelê me agahdar be, em hev bigirin.
1: Ev şervanên Kurd yên Livaya Qamişlo ne ku bi turaneke serbazî di merasîma bi xakspartina her du hevalên xwe de amade ne. Şervanek ji Kenal Heşre dibêje ku ew ê tola hevalên xwe hilînin û ew ê tekoşîna xwe weke Artêşa Sûriyê li hember her kesekî ku karê terorî di Sûriyê de dike berdewam bikin.
4: Tola hevala jî li erdê nahêlin. Çi dijminekî hov وەک داعشێ وەک خەلایت ناو سووری دەتێن ئاواکردن ئەمێ هەر پشت وا بن و هەرجی ئەنتیقامە شەهیدا بکەن.
1: Piştî êrişa li dijî xala Livaya Qamişlo, eva çend rojin ku li navçeyên Kurdî tevgereke ewlehiyê ya zêde heye. Gelek hewldanên çekdaran hene ku dixwazin proseya entegrekirina hesedê li nava hikûmeta Sûriyê xirab bikin. Di derbarî vê êrişê de jî heta niha tu aliyan bi fermî êrişa li dijî van her du şervanan li xwe negirtiye, tenê li gurî beyannameyên fermî yên hikûmeta Sûriyê û berpirsên serbazî. Di niha de operasyon yek ewlehiyê li vê deverê heye û lêgerîn jî li sûcdaran tê kirine. Stêrelebî, Kenal Heşt, Qamişlo.
0: Hevserokê Zanîngeha Kobanê Şervan Mislim Ragahan di dema salên bihurî de xwendinkarên Herêma Efrînê çi li Şehbayê û Kobanê yan jî navçeyên din rêbazên rêveberiya Xweser bi zimanê Kurdî dixwandin. Lê niha ji ber piraniya malbatên xwendinkarên Efrînê vegeriyana cihên xwe, divê Wezaretên Perwerde û Xwendina Bilind vê xalê li ber çavan bigirin.
5: Em zaniha rewş li Sûriyê da guhartin hate çêkirin, êdî rewşa entegrasyonê tê çêkirin, gelê her herêmekê êresen êdî vedigerine herêma xwe û gelê me ya Efrînê jî bigumin hejmareke pir mezin vegeriyan. Lê me jî va yeka pêşbinî dikir ku ew xwendekar wê zehmeteke mezin bibîne yanî. و ام ایدی لپیش بر لپیشیا ما سال خاندن آنوه هم لدبستانان هم لزانگه هجی ده سال خاندن نودا بگو من ویگل که آستنگی بزحمتی هبن خانده کارین کل وی داره دهن در پروردهی ها رو بری خواسر دا بزمان کردی خاندن گل ویل وی داره چاو او یک وره چاره سر کرن خانده کاری کنها صفحه هفته حیشت لوی حیانی بجن وی مرحله لوی داره منهاج خاندیه بزمان خاندیه ویل وی داره چاو وره چاره سر کرن خاندکارین می زانگهیم که لویدر الجمعت خواندن مالباتن خواب گشتی و گران عفرینه و اوناجی گله که آستنگیان ببینن لورا بیوینه یعنی آلی دزگهین پیواندی دار ده ویواری دار ده آلی دست ام ببیجن وزارت پرورده دار پیویست او پرسکریک بگشتید بر چاو رواره در باز کرن و گرگه بیجن چاو کل دبستان کل هندر کوبانی ای سالی وارن مشاندن ده همان دمه داد ده هندر عفرین ده جی پیویسته بیو آوی وارن مشاندر و خاندکار که ده کیجان مرحله ده خاندیه به چه زمانی خاندیه بیو آوی بردوان بکه چکو خاندکارن لوی داره جی کرده و ما فیمان جیه که به زمان خواه بخونن لو راجه هم بیوینه اب مسئله واره چاره سر کرن آدن جی مجارا زانگه هانجی بگشتی گرده وزارت خاندنه بلنده او جی هم بیوینه که یعنی بریا مسئله مفادله ورز دلال کردن و بکلوریا ما چه واره قبول کردن زنگه این سوری بگشتی وان قبول کردن یا نه او جگره اگه واره چهار سر کردن تا که امتکانو بیجن یعنی بکی ماسی هنگ جه پرسکره که پرورده هیل سوری هاتن چهار سر کردن
0: در انجام گله برانا به سروبر لطاخا بوتانی لباجار کوبانی ده گچه که آستنگدار بریندار بو روشاوی نها باشه و گله للنگی گچکی کتیه او یک جیده دمه که دیکو گلک جاران بانگل آلیم پیوندیدار حاطیه کرنکو چکیم بمولت کم بک
6: آنی خواستارا نک داله که تامل سر رسیف بون تیل داد و بجامنه البربره بون آگر جور جنن که گو منیری مدین دو ماجنی براد به آرابو حیزه خواکر گو قرشین مکت مگو جینجا قبوی منیری مگو قرشین هم دین نگواری میو نزیف نکدا چه با آما بان جیران خواکر مبرد تختو آمان دخواز حکمات او که بکه آوا سلحوانا رابن بسم دروا راد کون هم بیرکون راد کون و بینا جنان گو تیب ترس به خوف بسه و برای را کلی بکن ایدی بسه و چه سلاحن زار داوین زیج داوین هور داوین گر داوین بسه ایدی قیزی مدنگ قرشینات درک خاطی که تنانه اما وانی نه ام درکت نه در والی کتیه و ام دخوازن تشعری را به بسه
7: تمانی و کارا دبه گوشویا وان چه دبه و کوری دکنه گو خاشیا که و تشی چه دکنه اما و تشتا مرحی اسینج قی اروح ملت یو مجونه و قرشینا غرغر دو ویژن مونو بی جیرونه مهانا حوال مهانا یو موج مانا مگل صحک صحرای کنا دو ویژن لازم حل کش بوت شیرو دینی یعنی ونی نو ماشه لازم حکومت ما کوری کی بکش و ملت یرو و تشتو نو مروبه ام گی ترسیو اینا اونو ام ایورت ان کوم زوری خو سر سطح خونی خو حکومت ام دو کم نجیر دسو حوشی عربی دسو کی ورنه در حوشی یعنی امانات نامویه یعنی عمل نامی ام در و ایدید مغرب رونن یا عصر رونن چه وقت به دو ویژنه ام نکن مال خدا رو کنه و گرمش مام کش خوش کنه هندر کنه هندر دار رو کنه یعنی لازم حلا که و تشیر و وارد
0: جبر که امبونا دابین کرنا سوتمنی جبو هریم کوبانی نخوشخانه کوبانی روب روی آستنگین دجوار هاتیه. روبرین تندرستی کوبانی جیج کانال هشتی را دیار کرن که سدما سرکه اوه که حتی نها پیواجوه انتگربونا کرتا تندرستی کوبانی به تمامی بداوی نبویه و تو خزمت لوجستیکی جبو به نهاتنه دابین کرن.
8: مازوت در بازی کوبانی نابه. مازوتا که جبو سازی این سرکه این کوبانی به پشتگیری دهاتا دابین کرن آنگو به ارزانی نها در باسی بازار کوبانی نابه و جبو سازیان نایه گهاندن نخوشخانه کوبانی جی یک جوان سازی این سرکه که جبر و روشه به کمبونا مازوت را روبرویه
9: ما پر جاران حاول کرد مثل جزیره دجاره کدینه واره حکمات اینوشت ریقوت کر یعنی سریشی ها که چیت کر نهر نوارا داوی زات ما تنسیق خواب هنک را حوالان را چی کر ما کانه بو هنک گازی و ما رخصت اون چی کر ما گو برش بانیاس واره ملت بی موزود نمینیم
8: جبو که نخوشخانه یک کارو بار خواه بی راوستاندن بدومینه دوی 24 ساعتان الکتریک جی را بی دابین کرن لیل نخوشخانه کوبانه جبر قطبون الکتریک رو جانه به هری کم 18 ساعتان جنراتور تنه خبتاندن. خبتاندن جنراتور یا دمک دریج پیدوی آوه به مازوت که زیده هیه. کم بونا مازوت دکاره باندوره که راست راست لبردوامی خزمت نخوشخانه ایجی بکه.
10: مشفا 17-18 ساعتان می دوره بکتی. بس کلی که مدیلی مازوت ده پرنو اللهی. قطبونا کهربه دا که کهربه پر قدبه ساعت اکیتی سه ساعتاش کهربه تنه چار ساعتا کهربه تنه
8: لگوری سرو که هرم تندرستیه یا کوبانه سدما سرکه یا وی روشه او که گاوین انتگرسیونه یه نخوشخانه کوبانه هینا نهاتنه تمام کرن جبروه اکیجی نخوشخانه نها دنابرا هر دو آلیان دا مایا و خزمت لوجستیک جبووه گلکی به زحمتی دینه دابین کرن
11: مستشفی می کوبانه خدمات اینها هم تقدیم دکنه تشکی کماسی تیدا های هم بین ده حالی درمین دا ده حالی هم بین موضوع تیدا این هم مرحله دمجه دانه انشاءالله هم پشتی دمجه هم کم حواله بکن کهربه جیره امن بکن سبی هم محتاجی موضوع تیدا نبن
8: به تایبتی دابین کرنا پیدیوین سرکه ده ناو داجی مازوت.